0: Canada planlägger för en möjlig militär konfrontation med USA, det bekräftar statsminister Mark Carney I följe BBC. Uttalelsen kommer efter att spänningen mellan de två länderna ökat bland annat knyttet till spörsmål om Kanadas plats I USA. Kanada och USA är bägge medlemmar av NATO. Sveriges regering har hastenkalt till presskonferens om landets säkerhetssituation klockan 14 idag. Statsminister Ulf Kristersson ställer samman med utrikesminister, försvarsminister och justitieminister. De ska ge ett överblick över situationen, heter det I en pressmelding. Regeringen föreslår att Norges pris blir dyrare nästa år. I förslaget går det in för att öka prisen från 40 till 45 öre per kilowattimme. Med moms blir det 56 öre. Ökningen på över 12%. Energiminister Terje Aasland begrunder det med att strömprisen har blivit högre än väntat. Regeringen lovar Norges pris fram till 2029. Stortinget stemmer I eftermiddag över avgiftskutt I drivstoff för fiskeflotten. Centerpartiet varsler att det vill stötta ett förslag från Høyre och Kristelig Folkeparti om att fjärna CO2-avgiften från nyttår. FRP vill ha avgiften fjärnet från 1 november och kan därmed påverka flertallet. En av fem föräldrar menar ungdom bör få lov till att dricka moderata mängder alkohol utanför hemmet, visar Vinmonopolets hållningsundersökelse. NTB skriver att andelen har ökat från 1 av 7 I 2022. En av 10 säger att de har serverat alkohol hemma eller sent alkohol med barnet på fest. Norge möter Israel I sista kamp I EM-kvalificeringen för U21-lag I Stavanger I kväll. Kampen spelas för tomme tribuner efter att den länge blev vurderat flyttet till utlandet. Norge är allerede kvalificerat till EM efter 6-1-segern över Bosnien-Herzegovina I förra runde. Och det var en nyhetsöversikt. Jag heter Endre Lundgren.
1: Hur många kompe klarar du att äta? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellan klockan 1 och 5, kan du komma och spise kompe här eller ta med dig hem. Du kan välja emellan salt lammekött eller svin på sidan, plus hemlagad listapulse och god rotmos. Söndagsbuffé hem I ög. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
4: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
5: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktig henvendelse til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

Ja, det var Vince Gill och Dolly Parton vi hörte här. I Will Always Love You. Nu ser jag att det är cirka 10 minuter igen av vår tillmålte sändtid och vi står vid reklame och njuter en cirka 5-6 minuter igen. Då gjenstår det bara att säga tack för följe och vi är tillbaka om en uke här på denna radiostation. Din favoritstation om en uke som sagt. Helt på tampen får vi plats till Claude Gray med Soft Warm Wind. Varsågod Claude.

0: 4 år sedan med en hyllest till James Burton.
1: För en upplevelse för han då. Och för han är stua till sig och...
0: Inte minst för skryt för låten han skriver.
1: Ja.
0: Ja, det var bra.
1: Ja, verkligen alltså.
0: Och han har till och med skrivit på norsk så... James Burton har inte skött språket, men musiken skönar.
1: Ja, den talar för sig själv.
0: Så absolut.
1: Så det är... Nå skal vi over til konkurransen min på den.
0: Ja, vi tar med den en gang til.
1: 6. oktober 1964 møtte Elvis opp på hos
0: Allied Artist.
1: Allied Artist for å begynne å jobbe med en ny film. Og vi lurer på hva filmen heter. For å svare sender du en sms med kodeordet Elvis til telefonnummer 2199. Husk navnet ditt og hva svarer. Jeg trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner en overraskelse fra Rotskuffen.
0: Ja. Og vi skal tilbake inn til noen låt fra albumet Raised on Rock fra 73. I 1979 ble en nedstrippet versjon av Are You Sincere inkludert på minnealbumet Our Memories of Elvis. Og den ble utgitt som single som strakte seg til 10. Plass på Billboards country-listen den gangen. Men her fra det opprinnelige albumet, dette Are You Sincere?

0: med Are You Sincere, en fin ballad. Vi ska tillbaka till Chuck Berry.
1: Det ska vi. Hans fem singler som kom ut I 1956. Elvis likte den och gjorde sin version av egentligen som en jam uppvärmning under inspelningssessionen till filmen Stay Away Joe 1967. Men vi ska till original med Chuck Berry och his combo. Detta är Too Much Monkey Business.

0: Det var melodien Det börjar verka kärlek banne mig med Claes Göran Hederström från 1968.
1: Det stämmer, vet du.
2: Det är Scandinavian Satellite Radio som du kan lyssna på via digital parabol och hela Europa. De flesta kablar runt omkring i storbyarna i Norges land och inte minst vår internetradio som du finner på vår hemsida som är skansat.no.
1: Och nu ska vi höra på en dam igen. Vi ska höra på Ann-Louise Hansson och hon ska synge om min luftballong ifrån 1968.
0: Var det din luftballong alltså?
1: Jo, vi säger det sånt, jag vill vara med.

0: var den svenska gruppen Hepstars det där med Let It Be Me från 1968.
1: Då ska vi höra lite på Sven Ingvars och denna gången med Flickan och hårbandet. Den är också ifrån 1968.

0: Det var Sven Ingvars med flickan och hårbandet ifrån 1968.
1: Och då tänkte jag att vi ska ta en melodi med Gunnar Wiklund från 1968 och han drömmer om dig.

0: Åge Sogn, du flyttade jo med också I din denna gruppen och kunde du ha tänkt dig att bli en Roland Cedermark på en måte när spelar och rocka billig musik?
1: Vanskelig spørsmål egentlig, men jeg har stått tatt veldig stor sans

Det var Klaus och Servans och låta som en vind. Och som du säkert hörte så är det inte bara Candice I Danmark som kan spela danseband musik. Vi ska nog få höra mer Klaus och Servans utöver I olika sändningar och jag tror att jag ska spandera på en lite längre ut I detta program också. Bara vänt lite. Vi skal til Lady and Landstrykeren, og det en danseband duo fra Kirkenær I Hedemark, og, eller Hedemark vel riktig å si. Irene Li Gjelseth og Rune Gjelseth ektepare bak navnet, og det oppstod jo søt musikk mellom de to en gang I tiden, og det utviklet seg I retning av innspillinger av også søt musikk. Jeg tror at det Lotta Engberg som har vært den første som spilte inn denne klia meg på ryggen, men det får bare stå litt åpent, men her kommer den I alle fall.

tycker det med Julio Iglesias och det är fortsatt på musiktimmen här på Skansat med Aril I studio. Vi ska få med oss någon mer spansk musik. Då har Aril finner fram en låt med Baccara. Då ska vi få denna låt här jag finner fram nu. Don't play me a symphony.

vet du vad, december 63 vi fick höra här. Fårresen som sang, då ska vi over till Donald Duck eller Disco Duck. Och den kommer här nu.